yeye sobe di drum gete tomo drum gete wata wedi ge khalas kini ni tak tak ro daina kamin tekniki ndi adi mamud gasara koron di riado adi kina teknisien centre meter gredi ingis nyimba hani ni ona ge da fi mikron di ashta bakar musa koro wate ala ichi di inshallah yumo ya lara adi ge ya ko kolka titia kila fongin assalamu alaikum.

wala ne kada kum ne beya o seji kum ke ketengan ya goto kok wa kalas de non dum daga da wi kabin teknik tajilo soltu bolari ne mamude gasarani ke regisseur d'antenne asana lifa micro wa ingo konsi Lionel nomen gada di papa noel tani na o seji ma de kuma ke kete no bari wa seji ma de bon jokti jogine ta tolta te no bangomji ba da jingai na biri tajilo soltu tain dai kum ke de torasit sogu.